0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.